0: Δεδέρε να κλώνει, σιβίνε τόλου, είναι την ικαβά, να μην είναι την ημπούλα, νυν, μπούλα, βινάκα. Βινά, εγώ αλίβω. Να νομίζει, με βινάκα τη μαίνε, καβι, νυβά, καρομπούκα, εντάινε, και την ικαντούνι, σίγα, νυβούλο, σιβί, τέμπα, ρούλον, δόλου, ρούσο, βουλκάνο, νοάου, νουιτάκα, και το νουιτάκα. Εβαλ, νυου, αλίση, νυου, νυν, μπούλα, μπούλα, βινάκα, καόνι, η μαρούτα, καταλτίνα, να σε ματίγμα, είναι νόντα, πάτα, πάτα, γόνο, νόντα, γόνο, παρούτα, και γόνο, λούβε, βίτη, μα είναι τόλου, είναι την ικαρούνα, μπόνι, λεύου, νυ Βακαρομπούκα. Βινάκα, βινάκα, βαγαλεύω. Να βρείτε ο κόνη βινάκα τι κομμάει να έκαβνει κουά. Σάιβα, ο άλλο να ντράω. Σάιβα, σάιβα, σάιβα. Λίμα το λεντό, για να μην τελεβούν οι ράουνι. Νι πίτερ τα μεκίνα. Η βάλνη μου άλλησε να έκαβνει κουά. Βινάκα, βαγαλεύω. Αφήνει βινάκα τη βερούνα. Η τελταλ, η σόα, η τελταλ, η σόα, μπασιάδο. Και η τελταλ, λέει πάνι λέω να βανούνε. Και να το βάκα, ο μάινα κατ' κατώνει. Νι τουράγαν κασελεύω. Νι New Methodist Christian Fellowship. Νι τελταλ, άτονα ει βούλα όνο. Ένα ιβάγκα πακάλο. Ένα εκαυνικούα με τα σαναρογόδα σαρμαντένι. Σαϊκό, σακογό.
1: Σαν πολύ πίνακα να τουράγα να μεράμα δωρούν ο νελεύα. Να βουνω αβινάκα ο βίτη και τεσάλε του να βουνω λίβο νησλάνδι. Να κλαί του να βουνω ανιβέει ο μπαλα μπαλα μπαλα βουλα βουλα. Αο τεροά. Να βάρω με τίγω ένα στέση να AM 531 PI. Pacific Media Network. Νιμ πουλα πίνακα. Να το προκράμω να βίβα ρομπούκα. Βίβα μάμα νιτόλου και να πάνε καλόκο. Σα καλή μου νομό μινάκα. Σαν την τίνη ομάδα και να δουλεύω με εκείνα. Ο νύτα κανεί να ρόγω μακάρι σε σέτου κανεί μακάρι καριστάλα να πω σε νικαλού. Ένα καμίνι σε κανένα. Εγώ νομό καφάν ρέι είχε μιλτέρ τα ουράνα. Νιν πουλε μινάκα. Ρωτουρούα τα ουπό και χόξπι. Σα καλή μου νομό μινάκα. Νομό νι τσίνι την κουμάνι σε μινάνι πουά. Σε νιν μουλε δάβη. Με μπότο νι τόμοσαρ. Ένα North Island. Wellington Μανουάτου βέτα και Ταρνάκι. Νισάκι να βαγγεταλ τουγά. Ένα σε μινάνι πουά. South Island. Christchurch δεν ήταν. Βέτα και Ιβαν Κάγκιλ. Σα καλή μου Bob na kanu nichi nichi mai ene simina ni kwa au nu itaka vose ni kalu enonda ene simina ni kwa ene boga buri bakasa ma bimbuli me bibina ka kinonda bula ni la kwa tegena turana
2: hell is real but heaven is yours e ka e kandino goeli ye kolo malange nomu amen ka ko tiso na lako kona bara utaka ndona tikina meno mundou Aun alis talemayo na manda may kauti ka mundo mundo tiko talaga na mano sa tiko kina. Emeni, kakuha ni ko pagadalay na wekang umbaleta ni raw ni totoka tiko ng bulango. Iya pagadaba ng bula sa bermay. Au baka sa mataka na embaki sa oti au lako tiko mole in Dakabuli na Warwick Hotel tiko ngori isinga toka na Coral Coast. Au ngerongoda tiko indo na sere e ba tiko ngo na sere ngo na lala ko yeli. Ένα σύνα εγώ λομαλάνι. Γαί βόσο βιώ να καλώου νι βίβα καθαλάι να γκάγκα νι σερεά. Εμένι. Γαί μπίτε βιώ να τουράγα μου λάγω μόλι ρίδε νι βολτά μου να πασέντατς εκάι τίγω νι βολτά μου σε να σε δάπα εκάι νι βολτά μου εβίδα να λάγω γέλη σε ένα ένα πακαδάπα να λάγω γέλη ένα πακαδάπα να λάγω λομαλάνι. Ο Ιάδο είναι η Warwick Au lei den asar na e volta mu bita via una madi una kena wase vitu. Au na kreta langa se iso amena wili kana kena bagabiti, kena bagabiti tigori. Ya. Wili kabi kenda. Na madi una kena wase vitu, tsikina tsini ka tolu, kena tsikina tsini ka ba. Balte kabi au na elo tambu ni un rebotiko. E lebu na ngau na ndavi vaga dalaitiko ni ndue mate, ndaka le sotani na matakavou. Ndue mate, gale sotani matakavou. Nicolago ne imbulumbulu e volei tubango, rest in peace. See you on that bright morning. Senga ne vola tambu e ernala con elo malangi cui ralinga samasaba ga elo samasaba. Senga ni bango lei na elo ndre na kada dawale serambumbulu e vaga lasu. Me kaku ni vaga da lei kenda non dalago chiko il lotu. Do not be deceived. Just by going to church and wearing church clothes. Or taking position in your church. Amen. Na na rongo da mai ulima tu weekend. Ulima tu mai talaga si iswa. Ulima tu mai.
3: O koe na ka wakandua nga. Ndo sabi na kata. Mesa kita ka vi ke mundo na tamata.
2: Awa. Madhi uwa se vitu. Tikine tirika tolu. Kene tikine tirika ba.
3: Do dhuru ki na matamata ni koro gingo.
2: Iyo. Sa
3: lalanga na matamata ni koro. Karamba ilevu na sala. Sambasi kakina rusa. arasa lewe bunga ersa durkina ni sangingo na matamata ni koro kabaga lailai na sala sambasika kinambula arasa lewe lailai sakunea
2: kachiko ni volatambu ndo durkina matamata ngingo ni ni ni wotse na fresia nada ba koma ndo na kachiko kiri wiliko manda mai
3: ndo durkina matamata ni koro ngingo ni salalanga
2: beranisa nada ba chika
3: semicolon
2: semicolon Kati kone wola tamu ndo dhuru kina mata gingo ndo na break ga. Hemeni. Sanga itika butale, nisanga, nadaba.
3: Nisalalanga na mata
2: gingo. Nisalalanga, kime bale, elala. Elala na mata ramba ilevu. Gai laura ituna kena sala. Basika kina rusa. Hemeni. Ngauna kede ko lotu kina ke bagai sine itu kono mubali lotu ngarauna. Ngauna kede daka kina na songo isina ingarauna. The majority is not no always right according to the Bible. They can be right in this world. Ya namune kakina uchisu do ubaka sangara na mata gingo. Do ubaka sangara na sala rambali leilai. Kani volta bunisa ambasi kakina. Bula nangauni sala rambai lebu le lebu ralako kina sina itigo kani volta busambasi kina rusa hemeni kemale turanga kina marama kaku ni baga dalaiko na nraki ni buruburungo bolata niwa you are with the crowd just because you are with the crowd it doesn't mean that it's right Dona crowd lewe rakaya ni sataro ko pailato. Ia nadaba me uda kawa mi chisu. Rangai kaila maina tamata pa kochiko e kina kawila tai. The crowd that day, they said, crucify him. Hemeni. Kemari ni kusa lotu tiko kako ni waka tau tau keni takana nomu lotu. Hemeni. Taltalaga siso, ini kemana maina tikina rusa ngabulukan dua, rusa ngabulukan rua, rusa ngabulukan tolu, rusa ngabulukan ba. Emeni.
3: Ena senga niduru kina mata-mata rupaka loma lagi, koi rasikele nga sakai biau turanga-turanga, kokoe nga sadakaba na loma itamangu, satiko mai loma lagi.
2: Tengu mandeka, kani mola tambah ena senga niduru kina loma lagi, koi rasakai tiko turanga-turanga-turanga, biwa ni lotu erakai tiko turanga-turanga-turanga. Emeni. Kau ko chisu ena singa goya ena lelebu lelebu hemeni au ndo ubi bagalo taki loga ndo no koro asa ma tali tumi balata kiba misa alo tutiko ya kanta pako unengona abo so musa da bi wali nda rongo da chiko na tukuni alo ni tal tal gasibuli o ko etiraratiko ena ndo na waso waso mena mukailau kachu ko etiraratiko i ela chiko itumba mateni tiko Kembali sini dulu kalau malang itu kaya kaya, dulu kalau malang itu kaya balata. Dua teman ibu itu warga sosial sekali, tak cukup ni kuai bici, pura-pura. According to the stats of the world, 8.2 billion people are living on this planet. 1.26 billion na tamate rambulu cukup na pura-pura ngo. Erakan anda unifika, erua point di tolu era Christian. Emeni, emeni. Sakeme balik ke pakai walu point di vida, point di rua bilioni, kena rua point di tolu nam bilioni era lo tuba Kristo, evida era sini lo tuba Kristo. 8 minus 2, evida cikgu. Wole ka chukoni ono na mbilioni. Emeni. Ono na mbilioni ya kime bale lago yeli. Bale kako chisu kwa ya unga na sala, kwa ya unandina, kwa ya unambula. Senga ni nduwa na tamate toro witamangu, ena bukungu ndondonga. Senga ni rao ni nduwa na tamate lago ilo malangi. Waka bome, dhingo mi chisu, menona turanga, menona ibukambula. Emeni. Au sini tukuna ngomo mbutu kasombukina. Esotale na mata baka mbauta mebakana musulmani. Uri na hindu. Uri na buddhi. Senga. Na nongi wala tabwe kabi au. I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the father. Except through me. Kememale roma dango. kemi male kemi kasa ruanga nam bilioni, mai na walu nam bilioni, era lako ilo malangi, o kendo mandanga na ruanga nam bilioni, na bataro gitale. Amen. Sangai kau ko chisu, ko ira rakachi ko turanga turanga, esenga ni ira musulomani, esenga ni ira hindu, esenga ni ira buddhist, senga, kau ko eseni ko ira kedenga rakachi ko turanga turanga turanga. So mendanga ramat ini juga rakyat juga turanga. Suara las juga itu rakyat juga turanga. Suara dobi baga dadan rakyat juga turanga. Suara dobi baga sete rakyat juga. Kau kutisu. Oira era kita ketika nalomai temanggu. Saat juga melomalangi. Kau ira ngoyer lo melomalangi. Ya nabuna saru imbimbikina. Ina sengan ilala goeli. Ina sinai. Haleluya. Ni tauri baga pasende. 31% Christians. 31. Kembali 69% non-Christian. Ala ko yelia. Amen. Ya kurina 31% ronga dani kwa. Kurina 31% sangka ibosa weekend on sisu. Sangka ni kuhira rakachiko turanga. Kuhira rakachiko Lord, Lord, Lord Jesus. Wadhei, Christian. New Methodist, All Nation, Lotu SLA, Lotu Katolika, Lotu Kavitu. O kendango endananga induri no matanikalou. Ena ke kau kucisu ena singa kau ya, au na kabiru dula kota ni biau kemudu santau kita kena iba bala. Hemeni, nindu emate bango santu na kana nonda ngusung ngusulo malangi. Kabi kenda na same rusa kublu kwa tolu kina ba, kwa dhe ena dhambeda kena ulibu noi choba, kwa dhe ena tuna esanabuni, kwa dhe ena tiku.